Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bokku julidi bokki talibe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki no ngi len di nuyu bu baax. No ngi len di ziar, di len dokel, di len bal wax, di ñaan ngeen bal ñok. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke xalu Jean de Mbrit sunu borom yagal ko fi. Te wéral ko ba mu yeggale mboolem yéenem ak inaalam ak njabootuk Serigne Touba gépp nag. Di dellu soit di sant sunu borom bu wér moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak kattan ba ñu dellu soit fii ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaane. Dañuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaane rawatina ci dëkk bu sali bi di Touba. Di sant sunu borom bu wér bi ñu fi dellu soitee di addu ngeen di teewlu te gën ñoo xam li ñuy wax seen kàddu gën a kawe sunu bos. Rawatina kilifa yi nga xam ne waxtu wu jot ñu ngi ñaan, ñu ngi soññee, ñu ngi joyanti macha allah. Ñi nga xam ne duñu woote waaye duñu wuute ak bokk yi nga xam ne waxtu jot ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi di gën a yaatal li tax ñuy wax. Ñoo ñëpp nag boo ko seetloo képp koo dem ci xolam Serigne Touba nga cay fekk, képp koo dem ci xolam Touba nga cay fekk, ndax loolu dong moo leen boole, loolu dong moo ñu boole. Añu am natu ñun féete fi nga xam ne bu ñu faxee am ñenn ci askan wi ñuy dégg. Loolu nag dañ ciy sant sunu borom bu wér nag. Jàpp ne xëy na mission la, liggéey la, du boo xam ne nag yaa ko tànnal sa bopp. Ndax bu ñu ñuy wax feneen ñun ñuy wax fii ci dëkk bu sali bi di Touba, bu ñu ñuy wax leneen ñun ñuy wax ci Touba ak ci Serigne Touba, bu nit ñi fabriquer actualité bi di ko tànn ci seenu coobare ñun dëkk bii di dëkku Serigne Bamba mooy doon actualité ci ñun. Bis bu set waxtu jot ndax du jeex, Serigne bi géej la. Serigne bi tool bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne bu gopp yi ci àddina bi yépp dajewoon di ko bay danañ bàyyi waar yu bari yoo xam ne kenn du ko laal macha allah. Géej mbambu laal la moo tax yenn saa yi dañuy fàtte sax ne diggante Touba ak Mbacke aw tour la akub sant rek, waaye lépp lu ñuy wax ci Touba rek c'est valable pour Mbacke. Waaw, lépp lu ñuy alerter c'est valable pour Mbacke. Benn dëkk la, benn jëmm la, aw tour la akub sant rek nag Touba Mbacke. Di sant bu baax nag xam ngeen ne juróomi fan ci weeru septembre démb la woon, ñu demoon ndar ànd fa ak yéen macha allah. Serigne Mamor l'infatigable nga xam ne moom dañu koy ñaanalit sunu borom wéral ko te kàttanal ko te yeggali yéenéem. Loolu nag ñëpp ngay dégg ñu ko koy ñaanal, ñi ko mën a wax bañ dégg ko ak ñi ko mënta wax it bañ dégg ko danañ ko yóbbante waxtu jot. Waxtu jot nga dajeeg nit mu wax la ci taxawaayam, mu wax la ci ay discoursam, mu wax la ci ay yitte ji mu wax ji nga xam ne jox na ko liggéey bi, ndax Serigne Touba rek ko ñor nag. Waaye li ñuy faral di wax rek li day nekk ci mi war a nekk, mu mel na lu doon kéemtaan. Loolu tolluwaayu jamono la, tolluwaayu jamono. Moo tax ñu naan waa kër Serigne Touba de tubaarka la jàmbaar lañ, ne ñu baax lañ. Waa kër Serigne Touba de ñu jub lañ, ñu ragal yàlla lañ. Waa kër Serigne Touba de loolu jamono moo toll fii ba nga xam ne bu nit yoree yenn melokaan yi ak yenn taxawaay yi day yéem, day yéeme
waye warte yeme nak ndax amna ño xamne buñu bëggon leneen sax mënu ñuko te yit nak lolu mom wartef la wu yaatu ci kep ku ñuy tuddu serigne bi kep ku ñuy tuddu serigne bi bok na ci ki nga xamne day am fierté di wax de mom talibé serigne bamba la waxtu nek rek koku exemple la wara doon koku dafa wara fexé bu koku gis rek am xemmem teefu doon talibé serigne bamba waxuma nak doom wala set wala waxale wu ñoo ndax mom amul benen préoccupation budul wéel liggéey bi nga xamné rek mom la fekk té lolu mo wara doon préoccupation ñepp nak amul benen yitté ak benen xalaat ak leneen lu muy dox wala fu muy dem té du mbiru serigne bi ko yëkëti té mbiru serigne bi moy mbiru yalla rek kenn mënu leena tax Cheikh Ahmadul Khadim li ne ci mom ci Yalla boko genné won dara du dess ci mom lolo tax mom du son du tay té fu mu debit jël responsabilité di wax parce que dafa wara wax dafa am importance ay nit dila bayyi xel dafa am njëriñ ay nit dila top def la guide def la njit def le repère def le référence ngay wax ak ñom ndax kaddu ya ngay wax ak ñom ab soñé lay doon toujours ci ñom waye du ci ñom rek day doon ab soñé yow mi nga xamné ya koy wax sax ndax serigne touba rek ka fi nek nak leneen newu fi te lolu moy réalité benn constance nit ñi dañ koy jëfëndiko ci walu politique de mais ay tiaxar la bu ëlëgé légui rek ngeen ñak déggo rek nga dem bayiko fa daal di jublu leneen mais fi benn constance mo fi nek kenn mo fi nek kenn mo doon liggéey kenn mo demoon gabo ma yombé wir wir juroom ñetti at kenn mo nekkon Mauritanie mo nekkon ci yeen mo nekkon Djourbel fukki at ak djuroom kenn mo don dundu lim don dundu ci ñetti fanu Dakaru ya kenn mo taxawon ci conseil privé en 1895 di djuroomi fan ci wéru septembre koku nak ku mësa ñëw ak ku mësa nekk ak mom ak ku ko mësa fekk ci ak fo mëna joggé yeen ñëpp da ngeen massa neko yow mi la ba way waya ñuy mom bu ñuy dund ak bu ñuy dé dañu xam nga yoy yépp day wané né Seigne Touba dafa mësa doon symbole mo tax kenn du ko laal kenn du ko tuddu di tuddu safane bo beugé ñu naw la sax del waxtan ni Serigne Touba bo beugé ñu jox la cër del daggi nit ñi ci Serigne Touba té muy dëgg nak donte sax da nga nek ci leneen wala ci feneen koku sax lañuy gëna bayyi xel mom ci ki bok ci yoon yi ti wax ci Serigne bi ndax ñor gu leen Serigne bi ñor ak yene guñu yene adina wërngal kep ñu ñam liñu ñam ci Serigne bi ba xamne c'est la solution Cheikh Ahmadul Khadim waaw mom moy solution ci limu indi ci doxalen Touba moy capital bi mu ñu tanal julit yep mom ko nuy faral di wax toujours ne buñu wax développement bu Sénégal bu don train la bop saxar bi ko wara ñoddi fi lay déparé bu démé rek réew mi dem bu réew mi démé rek sous région bi dem bu sous région bi démé Afrique day dem bay solution bi Cheikh Ahmadul Khadim la
parce que mom dafa reud yoon wi nga xamne moy yoonu yokute wi nga xamne adina yep mom la lay wër te reud ko fenn fudul ci ragal yalla ak xamne kenn mo fi nek muy bour muy sunu borom mom lañu wara gëm woluko doyloko te ñepp xamne ñay la mom ko doyla ndolen nak moy développement parce que gëm yalla woluko doyloko faw day fën ci comportement te comportement rek moy wéy développement tubab yi lo leen mëna wax fuñu yegg ci développement comportement mo leen ko may nangu xam xam diko wuti diko am ak deggo ci ne mbedd

té ñom way té nit ñi dañuy casse force mbéd yi may noy noy def té indil won nañ ñi solution solution baangi fi mi yaqiti mi lan mo tax duñ wax ni état bi ñew bala nga ñoo défal dara kay défaral ñu li parce que muy mbalit ni di force yi wallahi buñ ko réglé dinañu réglé Serigne Touba lu reey ndax day tax soufam si gëna sel day tax mu gëna sel mbollem lu bon lu ne muy ndox ak leneen lepp ngi ci souf ci parce que amuñ fuñu ko yobbu te ñu demone ba tagal ñu yoon wo xamne buñ ta jaaré dañ ko mëna génné buñ ko génné dana mëna am jëriñ fa mu dëkk mais sagante tax yegul ba ci plastique bi Serigne Saliou Dieng mang koy nuyu bokkatul mubaraka ana unité biñu fa sampoon mam cierno daru bindam mais fan lañ tollu ci projet plastique bobu nga xamne jigen ñi dina len yombalal seen liggey ba paré danañ ci am copar parce que bouche yi ñi dajale dañ koy jënd ainsi de suite fan la mujjé tagatembe te yépp door nañ ko ba tambali tabax ba def ci xaliss mais état du ñew bañ tudd ko ko lolu du deug du yoon motax il faut ñu am ay nit ñu bess ñu tan ci dëkk bi wallahi buñ ko deful problème rek la ñi indi parce que li du wey tiagante gi du wey de tiagante gi du wey te dëkk bi wallahi li fi dugg xajul ci dëkk bi buñ ko dossé waye bu fekké né nak ñun suñu kër mo ñu gënal ñu tabax ay kër di transformer mais kenn téréwul kenn tabax wa mbeddi nak yaxiti nañ jël ño xamné au moins bu ñëwé taxawul sëriñ bi dëkkam bi bu état ñëwé ñu état bu ñëwé fi do am interlocuteur yow sëriñ bi nga xamné jaamu yalla képp lim ci wara def da ko duy sëkk ñu war ko bayyi fi mu toll ci ay at nga xamné jambar la motax muy genn di wax ak nit ñi ndaysan way lepp mënon nañ ko wacce am ño xamné yow mi ñëw di wax la ngay wax ñoo la ko gëna xam té sentu wuñ dara ci projet bi loolul Serigne Touba yeyo nako ay nit taxaw fi ñoom bëgg jëriño dëkk bi képp ñoom té duñ jëriñ dëkk bi dara loolu du continuer dé wallahi du continuer parce que askan wi yépp dañoo massé and ci né wané won nañ ko juroomi at ci gannaaw dañuy faté juroomi at ci gannaaw dañoo ñëw fi di woté di tann conseil municipal bi bulletin blanc yi juroom ñaar fuk ak lu top la won ay 23% donc ñone won ño watel conseil municipal bi waye gis nga 23% yoy 75% yi xawma 77% yi yay nañ ndax conseil municipal baagi ni amna 17 adjoint au maire yo xamne boba ak legui ñu ngi fayu sen indemnité 300 000 di jël sen 100 litres te duñu jaar sax ci commune bi te lolu boko xayma xaliss bari lay do kon ñu doon yabal bulletin blanc xamone nañ ñi def waye dañ leen ñew di leen gëmlo ne dëkk bi ni lay doxé ci ñi melni yow ñi dañu gën manam ñi walé waan ñi wax dañu walé waan ci ñom dafa melni ñom dëkk bi dafa leen gëna ñor parce que lolu lañ leen doon wax kéro résultat ba ñu mën nañ dajalé 14 milliards té ben projet du yegg résultat ba ñu mën nañ dajalé 14 milliards té mbéddi ben mbédd mu ci bax amul té commission voirie bi bu fekkone bi mairie bi nga xamné fi mu nek dafa toj ku fay jaar par force da ngay téggi sa tank bamuy dogo toj nek 50 cm lu neew la fa commission voirie di def mbédd bu bax dotul yakoti donté at lay am bu yakoté nga ñëwaat defat fa lu neew ben tali bu bënn warta am fi ci dëkk Sénégal parce que buy bënn buy fu muy tambalé buy toj mais ci lu tuti lay tambalé ñu diko sétal muy law tan lay doon bu nawet bi ñëw ndox mi tok ci yaqalé la fa déssone muy gëna yaatu pourtant bu commission voirie jogon bu rét kep ak pel défar ko parce que 50 cm la dem togaat bu yaqowaté mu ñëw défar ko kon ben tali du fi yaq bo démé ci dëkk tuwa bi sen tali non lañu def dé day yaqku ñu défalat ko motax bo démé do fa gis tali bu toj bo am ak sétlu bo duggé ci yenn artère yi boy xol ci souf

Bakınca gece dolu vakti telefon di. Yani ne yapmam ki tu di jahe jahe. Alo. Baki, ne gece dolu bak. Yapanane liñuy wax fi billahi ñi ëpp ci askan yu mom lañuy wax duluñu sos de ñi ëpp ci askan yu laax loolu lañuy wax ñi ëpp ci kilifa yi loolu lañuy wax te fi lañ nek taxawu dëkk bi mom jot na mom ut ñu taxawu dëkk bi jot tañu affaire bi nekkul ci and ak diw wala contre diw de dedet fi ku fi and da ngay and ak señ bi and ak tuba waye kilifa yu bari wallahi nga xamne li nit ñi dundu wallahi xamuñu ko de wala luñ ci xam li dess ko upp amna ñu ci xam asleuf amna de waye bari na ci ño xamne xamuñu la xew de parce que tamit marché au casse bi mais nañu wër marché au casse bi man mi kep demutu ba man mi kep demutu fa man mi nga xamne jëwmo fenn demutu ba marché au casse xana may taxawalu bu dugg fa waye sa bu fu duggé damay rëccu lu tax mu dugg parce que da ngay dugg yow nga xol situation bi xol li nit ñuy dund amul ben secteur ci Touba bo xamne man duma fa dem difa tek sama tax amul ben secteur kon dekk bi du ciagne di dekk bi mo reuy parce que nangu neexuta yor dedet ñu man te xam te amul ragné équipe bu dynamique bo xamne dekk bi ñor na len te tal nañ ko mais ñi ño xamne buñu tukké ci touru dëkk bi sax buñu démé seeni business bop lañuy liggéey mais loolu mo fi am amna lo xamné it bala ma yëkëti dina ko dama ko doon faté wayé moy garage daara jollof kérok ma ngi wax fi ak pap diko laaj ban entreprise lañ jox liggéey bi am garage daara jollof mais liggéey bu bon lañ fa liggéey té liggéey bobu dañ ko fa défone pour garage bi ndokh mi dafa dugg garage ba ma nga né ndokh ma nga fa liggéey ba yegul baxul liggéey assainissement bo xamné bo gisé tiwo yañ fa duggal worna wor yalla ni tiwo yi mënte mais il faut ñu xam parce que fi tamit ni ñi joxé marché yi ci commune bi lu doy war la da ngay joxé ndey jor jël chamoñ ba nga joxé chamoñ jël ndey jor ni ñi joxé marché yi bok na ci li tardé liggéey bi ba duñu mëna jëfëndiko li ñu yor ci ay copar wayé fé garage daru jollof ké dag tali ba bayiko né dag tipit bayiko né di défar ay régate di jël ay brique té war ko coulé wara jël ay tiwo 200 gën ja tiw néw nga jël tiwo yu ndaw yele dem def ko ni kan lolu mairie bi na lijeenti ki mu jox projet bi ca garage daru jollof liggey ba baxul wallay baxul te ba nga né garage ba nga fess del ak ndox ba def ngeen ni li deug la yow hein tiw yu ndaw yi nga ne mën nga genn ndox mi mu traverser tali bi nga dag ko wa li mais biñu ko genné man image la ñëk gis parce damaay jaar fofu way tiw yi ci def rek mo lay wone ñi liggey ñi dañuy saboter ban entreprise moko gagné regat yi soralé wukon mu dem ba yif yi tegeutembe regat ken du ko defare ay brique da nga ñew ngou coulé ko mais c'est extraordinaire kan moy contrôle lo bobu liggéey li sériwul té liggéey yu bari ñu doon liggéey fi non la mel han xolal liggéey ñu doon liggéey daru minam def ken fa ngeen xol gis ngeen liggéey ñu doon liggéey fi daru minam wa ba paré ñu né légui ken du wax quoi té li ken du ci jël ay matukay il faut kilifa yi jël ay matukay ñiñ denk dëkk bi billahi mënu ñu ko yor fiñ mëna yam nañ fa yëf yi nañ koy tek ci xam xam te bañ diko tek ci yaama neex ak ci yow la wolu affaire bi du yow la wolu de liggey dang koy jox xaritam do ko jox sa xarit hein yow la wolu yalla say sa gay dina tag nan la yow la señ du wolu wa yow bu la señ bi wolo japp ne yow ya man askan wi weddi la ndax banona fiñ tol ni
askan wi fiñ ton ni sen jafé jafé ni ñuy ni di woñu Mustafa Dieye ñuy dem ni ay ngelane yoy do fa gis kan de buñ dem de kenn du fa jaar buñ fa jaar ni walu tax bu tax duñ fa jaar bu tax duñ fa jaar pourquoi moy yi nga xamné pour dëkk bi la ñu téyé ko pourquoi duñ jëm du dëgg du yoon waye nak yalla baana rafet na ñort na dina deñ parce que mak yefi muntu continuer depuis 2014 amna ci lo xamne sax ñom ci seen jëm bop nak ño wara wax señ bi nako ñun ka depuis 2014 ñu ngi fi dañ nga wara organiser wat yefi ñu xol ci kër yi mais kër gu nek bo fa demone tay dem kër señ Fallou dem kër señ Mourna dem kër señ Saliou kër gu nek bo fa dem kër señ Soyou dal dina legui mais bo fa deme ding fa fek ko xamne boko joxe rew mi dina ko mëna wala ñaar ño xamne bo len joxe rew mi ñu yorne ñoñu suñu dajalo seen biir xamantanañu dañ xam kan moy jitu ak kan moy top ci mom waye dem rek ñew ne serigne bi neena way diw la fa yebal parce que jambar na diw momu bu ñewé mom day lijeenti bañ def ko adjoint maire muy am 17 mu bok ci 17 adjoint maire yi wéru jot mu yoni ñu jox ko 100000 francs 300000 francs ak 100 litres de gasoil du jaar sax ci commune té dafa xex pour ñu def ko adjoint maire am ño xamné bala ñoo tukki maire bi lañuy takal pot ba mo leen di jëndal bié ñu tukki ci duru maire bi buñ démé nek ci seen bop wala di waxtané seen programme bu bop ak seen business bu bop mo tax do gis partenaire bi en tout cas garage dara jollof ki jox marché bi mo war nañ ko sétat ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di sant wa ndar bu baax nak maître Aline Abou Talib vraiment def nañ fa ñaar ba ñetti fan yu am solo mais juroomi fan ci wéru septembre mom deug deug war nañ gëna jangat Serigne Touba té taxawul ko dëkkam bi nak parce que limu daj lu né ñun ño taxoon mi diko deug ak les générations futures fagul ñu dëkk bo xamné kenn amu fi autorité ku dul yalla lu dess barké bi na fi xous waye nak lu dess ki la demal marché togal yekal nga bëgg mu lél après nga ne ko sax xamil ma non lool mën ta nek nak xana défar nak buñu noso war nañ ko mën nak war nañ ko mën waye ni ñu sétane dëkk bi wallay señ mbacké war ngeen jël drone nak ngeen wër dëkk bi filmé ko tim mbéddi filmé ko Abdoul Fattah filmé len mbéddi té fexé ñiko wara gis duko gis parce que duñ ko gis dé dañuy wané quelque Ablaye Nar bu taxaw fa né di wané tata man yoy sax da na ko def bi légui jaratuko parce que ñepp ng koy def légui c'est bien té liñ bëggoon moy nit ñi wané ko ba ñepp gis ko xam ko rek mo do ñoo Ablaye Nar yoy di def am solo waye nañ jël drone wër dëkk bi filmé jël ben tablette bu mag wan ko serigne bi ak kirifa yep rek waw amna ci ño xamne nak ño warono sol sen dal soli bot genn wa dem mais duñu ko def dedet taluñu ko